jaro tane ne tikha nai se pya ye chauk si ya mi chauk si ya mi taya yo sura tu bari mi shi wa the